Ja, det er det, det som alt sagde, og Richard Nadas og Gizgi, Korean Shishi, og der K3B i 9.7 FM, der er nødt. Kod du er jædi hane, i aldrig er jædi hane, i aldrig bedit i gårdsla, i aldrig vil nage hod, og hæg i jædla bøyhi, til det er aldrig tage i jædi, i stavet agi jædi jazi racing, i aldrig stavet agi shidi troublesome mudbug, 2026 i aldrig jo liego, Ia de leto lel, ia de rima navo fair and rodeo ban al deko. Ia de shi ia sa ajit ia to lel si shogi. Ia aja aro ia de big ehya il tegidi mission. Ki ia de shla peso to lel ia aja. Aro din da aspasigi il hi kage. Ia asare. Ia ketas kenzo shi ia aja to lel. Ado di ia da mo yajigune. Ia di agus na dina ki oll callgwn net o leil i ardi tles.